0: snackas om medaljhopp i Los Angeles om 2 år. Till Damon som möter vi om en kort stund, men närmast ekonyheter.
1: Dödssiffran efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan skrivs nu upp till fler än 100. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från exklaven till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt en talesperson för EU-kommissionen. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Här hemma i Sverige har ett barn i 10-årsåldern under kvällen blivit påkört av en buss i Jönköping. Enligt länssjukhuset Ryhov ska barnet ha fått allvarliga skador men var vaken och talbar när ambulansen kom till platsen. Polisen kommer utreda händelsen närmare men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Så till någonting helt annat. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i norra Dalsland ryckte han ut för att släcka. Och nu hyllas han av räddningstjänsten för att han stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
2: Stubbarna började brinna. Var det
3: här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
2: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
4: Vi gör så här och så får du den utav mig.
3: Bra jobbat. Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
4: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
3: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
4: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
1: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
0: Vilken underbar story.
1: Ja, eller hur?
0: Härligt.
1: Otroligt.
0: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Nylén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka klockan 10 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
1: Inte jag, men en kollega.
0: Ja, Ekonyheter i alla fall då.
1: Ja, det kommer alltid.
0: Bra, tack så mycket för kväll, Emil. Vi i sporten ska alldeles strax träffa Tilda Månsson, triatlet och på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting utav det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon, med så mycket hårt fysiskt arbete, och det är precis det hon gillar.
5: Ja, det är hårt från starten, alltså simningen, då går allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan, försöka fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: Ja, Wonderwall förstås. Oasis. Tilda Månsson, ett namn att lägga på minnet för ett historiskt guld. Ett silver och två brons, så har medaljskörden sett ut i årets världsserie i triathlon för den unga atleten som vi nu ska möta.
1: Hej, Tim. Trevligt. Hur är det läget?
2: Det är bra, tack. Ja.
1: Det är väldigt bra.
3: Tilda Månsson, 22 år gammal, var friidrottare när hon en dag nere vid sjön där hon bor i Upplands Väsby såg en uppsatt lapp med budskapet att det startat en barngrupp i sporten triathlon. Och till en början var triathlon tillvaron väldigt enkel.
2: Inte speciellt. Jag kunde inte kråla eller så här, jag hade bara en vanlig sån cyklat i skolan cykel liksom. Så det var mest bara roligt att få nya kompisar så där i början.
3: Hon fastnade för sporten, det gjorde också hennes aktiva familj och särskilt hennes bror som en dag gjorde upp ett eget program för triathlon-träning och sedan ett till Tilda. Hampus Månsson blev på så sätt hennes tränare och är det än idag.
2: Tanken var väl inte att han skulle fortsätta liksom träna mig upp till någon hög nivå utan med att det var så här en start och någon rolig grej i början. Så, där.
1: Så gick det ganska bra.
2: Ja precis, sen så gick det bra där 2021 på junior-EM. Och då, ja, sen dess har vi bara känt så här, varför ska vi ändra ett vinnande koncept? Så jag har bara kört på med det liksom.
3: Ett vinnande koncept var det. Som 17-åring vann hon först EM-silver på juniorsidan, senare samma år VM-guld. Och 5 år senare, i maj månad i år, kom en stora triumf på seniorsidan. Då hon blev första svensk på 14 år att stå som segrare i en VM-serietävling i japanska Yokohama.
4: Something absolutely historic here. Is it going to be Tilda Manson? Potter's coming back on the outside, but I don't think she's going to do it. Manson is going.

0: fysiska och mentala kampen. Den tycker hon bara är rolig.
1: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är ju gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan. Försök fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att ja, hålla sig stark mentalt och inte liksom tänka bara åh, nu sänker jag farten, utan att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.
2: Men du finner ändå att den här liksom, totala kampen och utmattningen är rolig, eller?
1: Ja, på något sätt tycker jag att det är kul. Alltså kanske inte mitt liksom, under tiden när det är som värst, när man liksom är sista kilometerna in, men när man har gått i mål sen känner man sig, ja, jag vill göra det igen.
0: Påt igen, trots att hon exempelvis beskriver simningen som ett slagsmål. När 70 personer startar samtidigt och ska till samma boj. Händer, ben, fötter och ibland vassa naglar som yr under vattenytan.
2: Hur är du i övriga livet? Är du liksom smärttålig, stresstålig i vardagen också?
1: Jo, jag skulle säga smärttålig i alla fall. Stress vet jag inte hur bra jag hanterar i vanliga livet, men smärta skulle jag säga ganska bra.
2: Om du går över en legobit här hemma, då vandrar du vidare liksom?
1: Ja, jag skulle säga det. Mm.
0: Med 3 tävlingar i världsserien kvar ligger Tilla Månsson 2. Hennes mål innan säsongen var att sluta topp 8. Låt oss bara konstatera att hon har goda möjligheter till det. Men
2: vad drömmer hon?
1: Ja, medaljer. Ja, utvecklas hela tiden. Ja.
2: Vad är det största man kan vinna, skulle jag säga?
1: Ja, det är väl OS. Och sen är det den här hela, om man vinner hela den här VM-serien då.
2: Tänkte faktiskt fråga om OS, för att jag vet att senast du var med i Paris 2024.
3: Det blev en 23:e plats i OS-debuten för triatleten Tilda Månsson, och efter all snack om det här skitiga vattnet i Seine, hur var det att hoppa i?
1: Nej, men det var okej ändå. Man känner att det var lite ofräscht, men ja, jag tyckte, det var inte jag tänkte på liksom under loppet, det var mer innan som man kände att

0: Lips Inc. Kommer du ihåg den gruppen? 1980 kom Funky Town. Det var ett tag sedan. Vi har haft fotboll ikväll och bland annat i Göteborg.
1: Det blev förlust för IFK Göteborg i Conference League-matchen på hemmaplan emot Gent. Adam Bergmark Wiberg, hur tänker du?
2: Nej, men det känns som att vi gör en stabil match. Det känns som att vi är det bättre laget och att det är bara tillfälligheter att vi inte får in bollen. Andra halvlek är riktigt bra, så vi jobbar vidare på det.
1: Mm. Vad tänker du kring deras mål med första, med sista sparken i första halvlek?
2: Klart det är tråkigt att de får in den där. Det är väl, det blir lite flipper på mittfältet, så det är lite olyckligt. Och sen är det någon skarv också på avslutet, så svårt att försvara sig emot, men vi stod upp bra efter målet och krigade på.
1: Du, det blev lite stökigt direkt efter målet där. Vad hände där egentligen?
2: Jag vet inte, jag kollade inte faktiskt. Jag fokuserade bara på att fortsätta med min egna prestation.
1: Men hur nära upplever du att ni var i den andra halvleken?
2: Det är jättenära. Vi har flera halvchanser och det är bara en studs från att bollen går in. Vi kämpar på.
1: Hur var de här att spela mot jämfört med allsvenskt motstånd? Jag fick en känsla i den första halvleken åtminstone att ni fick lite mindre tid på er med bollen än vad ni brukar få i en allsvensk match.

0: Och tydligen duschen som utlöste detta brandalarmet.
1: Ångan där helt enkelt. Vi kan ju säga att vår reporter Per Karl, han drar ju in alarmet. Alltså, det kan vi ju ändå säga.
0: Ja. Ja, men vi ser bilder här på spelare i bara handduken som är ute på gatan här då när brandalarmet hade gått igång. Men enligt räddningstjänsten då som säger till GP att det var de här ångorna från duscharna som utlöste larmet. Det ska tydligen vara återställt larmet och spelarna har kunnat gå tillbaka in och duscha klart då. Måste vara duschat väldigt varmt alltså. Det kanske är de med belgiska spelarna som är van vid, jag vet inte, andra temperaturer eller jag vet inte.
1: Ja, något är det.
0: Mm. Vi hade också idag en svensk framgång faktiskt. För Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orientering då Viktor Svensk vann världscuptävlingen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världscupseger. Det handlade om lång distans där Viktor Svensk knäckte den norske stjärnan Kasper Harlem Fosser.
2: Ja, tack så jättemycket. Det är otroligt skön känsla. Man springer lite ovisshet där ute. Jag vet ju inte helt hur det går, men jag tycker jag hade bra känsla helst hela vägen så.
0: Så sa Viktor Svensk efter loppet till SVT. Även hans bror Emil Svensk slutade topp 10, närmare bestämt sexa. Slutade topp 10 gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan. Hon slutade på en sjunde plats. Världscuptävlingen den fortsätter under helgen på lördag med medeldistans och på söndag med stafett.
1: Hörrni, det är ju valår. Vi är också med det. Här en del som kommer ur Radiosportens valgranskning.
3: En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi har Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
4: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
5: Där bör man då kunna hitta den typen av vägar framåt, hur man kan hitta något reglering eller ett system för att reglera det, vilket man ju lyckats med det. Andra länder.
6: Dagens system har ju inte löst situationen heller med otillåten pyroteknik. Så att vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
3: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Vi hör Liberalernas Malin Danielsson.
7: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det, med pyroteknik.

kändes det? Om du har en berättelse om när det pirrade till, ring oss på 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och så finns vi på Facebook och Instagram. Då kör vi!

0: ett snap.
1: Snap av Rosa Linn. Det här är Karlavagnen i P4. Och ikväll är det jag, Fanna Ndao Norby, som håller er sällskap. Och ikväll ska vi prata om när det pirrade till. Alltså kemi och attraktion. Till en person eller kanske en plats. Och när jag var yngre kunde jag bli besatt av någon jag aldrig pratat med. Eller bara dö snygghetsdöden av någon som jobbade på ett café. Och en gång så tog jag det faktiskt riktigt långt. Jag var kanske 19 och min kompis hade sett den killen som jag blev helt pirrig i magen av på en bar. Och hon kom med den briljanta idén att vi skulle gå till den baren varje dag tills han kom dit igen. För om vi bara blev stammisar så skulle han ju dyka upp förr eller senare. Och det gjorde han. Och jag mådde skit. Vad skulle jag göra nu? Jag vågade ju inte gå fram. Jag blev ju som sagt helt pirrig. Och tänk om han fick reda på varför just vi var just

på riksväg 83 mellan Kilafors och Bollnäs, ungefär i höjd med Böle. Där har det inträffat en olycka. Det är en lastbil som har kört av vägen där, en mindre lastbil. Så räkna med att det kan vara lite trångt att passera på platsen. Riksväg 83 alltså mellan Kilafors och Bollnäs i höjd med Böle. Där har en mindre lastbil kört av vägen.

0: hoppas hon lyssnar på detta.
1: Ja.
0: Och för att rätta mig alltså. Och det var någon gång, jag tippade på slutet på 90-talet.
1: Ja.
0: Och vi var på Rådhus och vi träffade dessa gudomliga amerikanare.
1: Jasså.
0: Ja, jätteskitsnygga vet du.
1: Ja, jag förstår. Hur snygga var de?
0: Och liksom vi gick ut på kvällen där åt middag och sen under middagen så bjöd de oss in till det här hangarfartyget.
1: Okej.
0: Dagen efter då. Så att både jag och min kompis dagen efter då, vi klädde oss i vita kläder och de kom, mötte oss i vita kläder såna här med, du vet, såna här, vad ska jag säga?
1: Uniformer.
0: Ja, precis, vita uniformer med kaptenskläder. Jag vet inte om de var kaptener eller inte, men de hade vita kläder och så hade de såna här guldgrejer uppe på axlarna.
1: Fint.
0: Ja, helt otroligt alltså. Vi var ju så mäkta imponerade som inte sant.
1: Ja, och då pirrade det kan jag tänka mig.
0: Ja, jag skojade. Ja. Och när vi kom ombord där på det här fartyget och liksom, vi stod bara och gapade. Mm. Vi stod bara och gapade liksom, det var så enormt stort alltså.
1: Mm.
0: Helt sjukt. Och det var liksom flygplan och det var helikoptrar och det var sådana här jättestora helikoptrar som bara liksom, när man var på stranden på råd och så, de kom över en och svischade förbi.
1: Ah.
0: Alltså det dundrade i hela kroppen när de åkte förbi.
1: Jag förstår. Och helt plötsligt står det framför dem.
0: Ja, precis.
1: Med en
0: och inte nog med det utan chaufförerna som körde de här jävla helikoptrarna. Alltså det var så sjukt häftigt alltså.
1: Vad hände mer där på hangarfartyget?
0: Ja, vi gick runt där liksom och det var ju typ, jag skulle gissa på att jag kommer ihåg att det var 5000 anställda.
1: Okay.
0: På själva hangarfartyget. Då, och sen var det lunch och vi blev bjudna på den här lunchen och det var tacos. Och det var första gången vi åt tacos.
1: Va? Okej. Vad var det för tacos?
0: Ja, men det var så typ vanlig tacos. Fast den smakade inte lika bra som min tacos, tycker jag. Men det var sjukt häftigt. Liksom, tacosarna, vi vet ju tacosarna. Bara det var ju en grej i sig.
1: Ja, förutom
0: fartyget då. Och herregud. Och sen gick man runt där, liksom man fick uppe på däcket där de landar de här snabba flygplanen.
1: Ja.
0: Och man fick se den här, inte snöret, men den här vajen, kanske mer rätt.
1: Jaha, varför vajer?
0: Som fångade flygplanen när de flög in och som sköt iväg flygplanen när de åkte ut.
1: Jaha, oj, jag vet inte ens vad det är. Vad häftigt.
0: Ja, men landningsbanan är ju så kort på fartyget.
1: Ah.
0: Så de måste ha någonting som fångar in flygplanen när de kommer in.
1: Jag fattar.
0: Eller skjuta iväg när de ska iväg då.
1: Men allt låter helt galet.
0: Ja, det är helt galet. Vad det var roligt alltså.
1: Ah. Och så också med de här två jättesnyggingarna bredvid er.
0: Ja, skojar du?
1: Ja. Vad sa folket när du kom därifrån och kunde berätta att du hade varit med om det här?
0: Alltså det var mest hemma i Sverige, men det roligaste var ju ombord på fartyget, Anna. Oh, two Swedish girls!
1: Såklart!
0: Alltså det var ju mäkta imponerade av att de här två snygga killarna hittat två svenska tjejer.
1: Ja, alltså ni skapade nog en del pirr hos dem också.
0: Kanske. Jag har inte tänkt så innan, men ja, kanske.
1: Of course, the Swedish girls!
0: Ja, precis. Ja. Precis.
1: Åh, vad roligt. Helena, tack så mycket för att du ville berätta om det här. Jag tycker det låter helt fantastiskt.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Och sen när vi kom hem till Sverige och kom tillbaka på jobbet och berättade det här, folk trodde ju inte på oss.
1: Nej, jag förstår det.
0: Utan vi fick gärna visa foton och de här, vad ska man säga, besöksvykorten som man fick gärna med fotot som lade ut på hemsidan. Och så informationen på baksidan. Jag hittade tyvärr inte den.
1: Nej. Men gud vad intressant.
0: Ja, det var jätteroligt.
1: Ja, jag förstår att det är ett minne.

med The Course. Karlavagnen i P4 fortsätter ända fram till midnatt med mig, Fanna Ndao Norby. Ikväll om när det pirrade till. Ring oss på 020 22 10 30. Men nu blir det nyheter från

0: Sverige.
1: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag.
2: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
1: Ja.
2: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
1: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
3: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén. Men Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Det beskedet lämnar idag partiets integrationspolitiske talesperson Lauren Redar.
4: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
5: Om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
4: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
5: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
6: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
5: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
7: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft.
5: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Lauren Redar inte vill lova att göra.
4: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi, kärnkraft och andra kraftslag.
3: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett barn skadades under den polisbiljakt i Helsingborg igår eftermiddags. Det skriver Helsingborgs Dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
8: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs Dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare, berättar Jakob Palmgren, presstalesperson hos polisen Skåne.
9: De körde vidare men kunde anträffas i södra om Helsingborg på Ättikulla och tre personer frihetsberövades och en förare anhållen misstänkt för mordförsök och några andra trafikbrott.
3: Polisens presstalesperson Jakob Palmgren, reporter Magnus Liljesköld. Det beslagtagna fartyget som bordades utanför Trelleborg i våras och som tillhör den ryska skuggflottan kan lämnas ut till Ukraina. Det står klart efter besked från Högsta domstolen.
10: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Där fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i Högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sibiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skuggflottan.
3: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Ukraina har en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när två ur teamet, som består av ukrainare, åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med

0: ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen ska ha skadats. Idag kom nya inflationssiffror som visar på ett kraftigt fall. Lägre energipriser är en bidragande orsak. Swedbanks prognoschef Andreas Wallström säger att inflationen kan komma att stiga när tillfälliga skattesänkningar löper ut.
1: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
2: Så vad leder det till?
1: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer att öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
2: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,7%.

0: tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
1: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
0: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
1: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
0: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
2: Reporter John Pira. Polisen utreder Nordens ark för misstänkt djurplågeri efter den incident i slutet av juli som resulterade i att en leopardhane behövde avlivas. Åklagare Karin Pedersen leder förundersökningen.
3: Brottsmisstanken gäller djurplågeri, men vi har för närvarande ingen skäl misstänkt.
4: Det var när två leopardhanar fick kontakt genom ett hägn som det ena av djuren skadades så svårt att det senare behövde avlivas. Eva Wikberg är zoologisk chef på Nordens ark och hon välkomnar att händelsen nu utreds.
5: Vi tycker att det är bra. Är det så att det finns något att utreda och man kan komma fram till någonting som gör att vi kan förbättra oss på något?